0: nga shos. Ka yin sin nga rang gao yu, rang ge ka ma te na. Nye khar shi sin ne che cho.
1: Tsu tu da. Nga shi da. Mune samle yao tanbi.
2: Pu xun ba.
1: Ke zhe du, mi char qin su ge.
0: Char qin su, char qin su. O di rang har jang yu ba.
1: Rang ga ni le su nga, su bu su me. Tēn tā tī sāṃ tāṃ tsā sūm ngā lāp rō. Yīnē nye tēn nā. Kā kua chīk rī.